Asema kwa imakondela usema ingila ungo le mashanga ibakwa usema ingo ala stuninga ya usema kenga ule makolobo inga shema ule pongwa ila usema yenga se namu